0: għalek fontoxab samom ra, kjerek tedjel beqe ġudalt, iċtremilem ezzela dalal iċxikirul, muxojt ċalom azzaħt sara. Njom għal ora, għajon zene megvon, estimedom, minu xikizene,
1: mo jessa!
0: Għana be 44, għal monta kuki, għana be